biachi yawada. Yawada bi adiachi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ana sai juma die ebaso. Frewu nua bi na unua bi nso emfre ni nua bi. Frewa danfu bi na wadanfu bi nso fre na danfu bi. Eja fre yire eyire fre ma efiwura emfre ni fie ofo. Efiofo nso emfre won fiwura. Leviticus 25 verse 10. Any idea bomb pie.